0: zatvoríš oči?
1: Nie, práve keď mám otvorené oči a mám wow. otvorené s niekým. Že sa niekomu pozerám do očí, to je práve blízkosť zase.
0: To je blízkosť? Samo
2: blízkosť. Fú, ja viem, čo chcem povedať, ale...
1: Ja mám, ja vieš, že pre mňa blízkosť meno.

0: alebo neísť tam. Mm-hmm. Ale keď tam pôjdem, môžem dostať nejakú diagnózu. Keď budem mať tú diagnózu, môžem dostať vlastne tú hormonálnu terapiu. Keď dostanem tú hormonálnu terapiu, tak môžem si ísť vyzdvihnúť ten predpis a potom sa môžem rozhodnúť alebo počkať na ten moment, kedy to budem cítiť dostatočne, statočne na to, že OK, tak dneska s tým začínam.
1: Podcast o motýlech v břiše a všem, co z nás teče. Pod s Eliškou Soukupovou a Karlem Mladenkou na rádiu Wave.
2: Abych se vrátil k té veřejné reintroduction, tak máš pocit, že právě tohle je něco, co ti teď dodává sílu, jako když vidíš ten, teda nevím, možná nám můžeš říct, jaké reakce tedy byly, ale vypadalo to docela pozitivně z toho poustíku, co si potom zveřejňovala, tak máš pocit, že právě tohle ti dává sílu, jakože teď si s tím vyšla ven a vrátí se ti možná víc té energie i podpory tuhle cestu, jako v ní pokračovat?
0: Ano, já si myslím, že aby som vlastne zodpovedala aj tú otázku predtým, ktorú som nezodpovedala, pardon, to sme trošku zablúdili.
3: Úplne v pohode.
0: Tak ona, tá, je to, bola to reintroduction, akoby to znovu, ale znovu predstavenie, pretože prišlo mi to ako sympatický spôsob, ako to naformulovať, že tí ľudia ma už poznajú a vlastne vedia, kto som a je to len nejaká akoby formálna zmena. Nejakého teda z jazyka konkrétne v tomto prípade. Takže som to ani nebrala úplne ako nejaký coming out, aj keď to vo svojej podstate coming out bol. A ja som vlastne to chcela aj adresovať týmto spôsobom, pretože som bola, že ja za ten svoj život mám už proste stovky coming outov za sebou a akoby neustále človeku vlastne a obzvlášť ešte v tej téme transrodovosti, akoby kedy tomu naozaj ľudia akoby nerozumejú, že nie veľa ľudí je o tom edukovaných, tak vysvetľuješ stále dookola to isté. Tak som bol, že poďme to adresovať nejakým plošným spôsobom, nejak efektívne.
3: No hej, a jak si to udelala?
0: Tak som spísala taký textík, ktorý akoby opisoval tú moju rodovú cestu alebo cestu vnímania môjho rodu. A tam som vlastne ľuďom aj vysvetlila, ako treba chcem byť oslovovaná, čo teda s mojim menom. A prišlo mi, že to bol taký plošný spôsob, ako to celé adresovať a presne dostalo sa mi strašne veľa podpory, aby som naspäť dovedla k otázke od teba. Tak bol to strašne dojemné, pretože akoby ja som to poslala, som facetimovala môjmu najlepšiemu kamarátovi Tomášovi, pozdravím týmto Tomáša. A je úplne, že mám to posnúť. A on bol taký, že girl, just post.
2: Girl.
3: You're such a carry, ja to miluju. Som to napísala, mám to posnúť.
2: I couldn't help but wonder.
3: Yeah, I couldn't help. And just like that, just like to posla.
0: Vieš, čo, prednedávno mi bolo povedané, že som mega Samantha, čo ma potešilo, lebo konečne ma niekto nazval Samantou a nie Carrie, lebo ja každá volám, že Zlatko, prosím ťa. A minulom niekto aj bol, že ježiš, že to je úplne jak Samantha, keď hovorí Honey.
2: No, na Carrie seš taková moc vyrovnaná.
3: Jo, to jo, no.
0: Ale myslím si, ako my všetci padáme niekde na spektrum. Hej?
2: Jo, no jasne, to je spektrum, stejne ako gender. To sme tady probírali. Postavy ze Sex and the City sú spektrum. Stejne ako gender nebo sexualita.
3: Stejne gender nebo sexualita. Nebo barvy, že?
0: No a vlastne, počkajte, teraz som úplne vlastne stratila.
3: Podpora, otázka. Jo, že si napsala ten text, ve kterém jsi vysvětlila vlastně takový návod, jak tě mají lidi oslovovat.
0: Hej. A vlastně to množstvo tej podpory, které mi přišlo, bylo úplně akoby preťažujúce. Ale až ako myslím to pozitívne, vieš, že ja som to teda volal som s tým kamarátom.
2: Jako když Grinchovi na konci filmu začne tlout srdíčko, on říká, ja cítim!
0: Presne, presne, presne. A ja som to normálne posla, ja som proste vypla internet, zrušila, že dobre, teraz to neotvorím nejakú dobu.
3: Jo. Jak dlho sa vydržela?
0: Chvíľku, 10 minút.
3: Som čekala aspoň hodinu, girl, nebo dvě hodiny, že som sa projít. 10 minút. aktualizovať.
0: Ale nie, fakt som sa akoby snažila, vieš, že proste, že moc to nezapínať a relatívne mi to išlo, že myslela som, že to bude horšie a pustila som si Detour od Kim Petras. A tam vlastne
2: tá prvá moje najlepší kamarátka Kim Billy Petras.
0: Yes! Tak tam vlastne tá prvá pesnička začína lyrikom, že this is the beginning of the end or of an end, že toto je vlastne začiatok konca a úplne vlastne ma to v ten moment rozpakalo a bolo to pre mňa také dojemné, že niečo mi tak ako spadlo z hrude a potom vlastne keď som videla tie reakcie, tak to bolo úplne preťažujúce až takým spôsobom,

0: Toto je Orava dneška. Orava, ktorej stačilo sotva štvrt storočie na to, aby sa zmenila na nepoznanie.
1: Český rozhlas Radio Wave.